جنہ چیزاں وچوں بندہ پہ سکھ لبدا کوئی نہیں جانے. ایک چیز تو دکھی ہوندا ہے, دوجی چیز دی کامنا کردا ہے, پھر اوہدے تو دکھی ہو جاندا ہے, تیجی چیز دی کامنا کردا ہے, پھر اوہدے تو دکھی ہو جاندا ہے. وہ بندہ مہنگی چکی جاندا سی نا, کدے وہ سجے موڈے تے کر لے, کدے کھبے موڈے تے. کسے نے کیا کی کرنا ہے, کدے ادھر کدے ادھر, کہندا ادھر لا موڈا دکھن لگ پیندا ادھر کر لینا, وہ دکھن لگ پیندا ادھر کر لینا. سچ کر کے جاننا جنہاں نوں اسی سکھ سمجھنے آنا وہ بوجھ نے, اس موڈے تے رکھنے ہاں, کہنے ادھر شاید سکھ آ گیا, جدھر چک لیا ادھر سکھ آ گیا. تھوڑی دیر نوں اے موڈا دکھن لگ پیندا, دکھ اوتھے دا اوتھے کر. جیون ایک بھاری مہنگی بن گئی ہے, بھارا بوجھ بن گیا. یہ بوجھ ٹل سکتا ہے, یہ بوجھ سکھ چ بدل سکتا ہے.

ہر تھا جس طرح تو ہے اس طرح اس نامے دے من وچ وی اے پرمیشر تو ہے گئے اے نام دیو بھی تیرے نال اتنا پیار کردا ہے جویں ہور صادق سدھ چاہندے نے کہ تیرے درشن ہون

جڑے ظلم دے خلاف لڑدے نے، سچ واسطے لڑدے نے، دیش قوم دے پلے واسطے لڑدے نے، کوڑیاں تے سوار، ایک ہاتھ وچ کرپان، ایک ہاتھ وچ کیسری نشان، اگ لگی ہوئی ہے، دشمن نال بھی لڑ رہے نے، اس وقت سنگھ جکارے چھڑ

جہاز تڑے سو ترے پار جو سر بھا کر سیوندے گر پار اتار مہار سنسار ساگر توں پار واسطے اے سادھن ہے کیڑا ایک ویری پیار نال پھر مکھڑے پوتر کرو گج کے آخو ستنا جنہاں دے اندر پریم دی رسی او بن امنا توں کھیوے دھیان دو جنہاں دے اندر پریم دی رتی او بن املا توں کھیوے اٹھے پہر محل وچ چانن بلن پریم دے دی جے کر دیوا جگیا گرو نانک دے پیار دا گرو نانک دی سیوا دا سری گرو گرنتھ صاحب نو گرو نانک جان کے جو ہے بھائی پوچھ رہا ہے پیار دا دیوا دے گھر دے گیا دنیا آپ کہندی فرانے نے گھر دیوا جگی مبارک ہے اس کا جیو جس نے دیوا جگایا پر ایویں نہیں محنت کر کر لال ویلا جو سبل تین دے جیوے گرو نانک دے گھر امرت وسے کوئی پاگا والا جب پاگ جاگے تو اج تے پاگ جاگے نا پیری سر گرو دی حضوری جڑ بیٹھے ہو گرو دی یاد جڑ کے تے آپ ربی بانی دا کیرتن سرن کر رہے ہو مردانے نے کیرتن آرمب ہے گروانی دا جم جم برسے امرت دھارا من پیوے سن شبد وچارا نانک امرت سد وسدا ایتھے ہر سمے امرت وسدا کسے ویلے ہو جس طرح بادشاہ کو ہر ویلے دات مل جاتی ہے نا کیونکہ ساری داتاں دا مالک جو ہویا پر او ہے بادشاہ جس دی حضوری کی تسی جڑے ہو اے ہے پاتشاہ بادشاہ کون ہوتا ہے جہاں من باد وباد پھسیا ہوا لڑائی جھگڑا او ہے بادشاہ تے پاتشاہ کہنے ہیں پاتشاہ پاتنی ملا تو بھائی اے سچا ملا ہے اپنی میرا بھی بیڑی چ بٹھا کے پار کر دینا ہے یہ ہے پاتشاہ سجن سچا سارے آخو نا پاتشاہ سجن سچا پاتشاہ سر ساہ دے سہا جس پاس بیٹھے ہیں سوئیے سبنا داس کتنے سونے پہ لگتے اپنے باپو کی گودی چ بیٹھے کتنے پیارے پہ لگتے پر بخشش کس نے کیتی ہے پیار نال آخو دھن گرو نانک مردانے نے کیرتن کی سماپتی کیتی حضور کہنے لگے مردانے ہم آ پھر چلیے داتا جی کتنے حضور کہنے لگے مردانے تینوں کسے بخشی روح نے درشن کرائیے بخشی ہوئی فرید جی نے بھی لکھا ہے اٹھ فریدا گمن کر دنیا ویکھن جا من کوئی بخشیا تد ملے تو بھی بخشیا من کوئی بخشیا دادا کون ہے کدھرے رائے بنا وقت نہیں لے چلتے نہیں مردانی سدے پاتشاہ دسو پاس ہی حضور کہنے لگے مردانی امنا باغ بیٹھا ہے امنا باغ بابا کوئی مایا تاری ہونا کوئی چنگے مکان والا ہوئے گا نا اتھے ہی جاؤ گے نا حضور کہنے لگے نہیں مردانی وہی بیرونی کریا تو سدارن ہے اور وہ من کے اتنے نام بھی رنگن چڑی سجے پاتشاہ کون ہے حضور کہنے لگے بھائی لالو آخو سری واحگرو بھائی لالو دی پیار دی سد پہنچی ہے نرنکاری سائی کدے مینو بھی درشن دو میرے من کی آس کدھر ٹوٹ نہ جائے مردانے کہنے پیار نال بینتی پہ کر دے بھائی لالو

راہ سیدھا وال جنہاں نو آیا شہیدیاں دا او ہے قوم پونجی دار زندگی دی جی دے کول سرمایہ شہیدیاں دا اتہاس گواہ ہے کہ مظلوم تے غریب دی رکھیا لئی سچ اتے انکھ دی حفاظت واسطے دیش تے قوم دی رکھوالی لئی جدوں وی کسے سکھ یودے نے اپنی شہادت دتی تاں آسمان نے ایک گٹنیوں کے سجدہ کیتا تاں اس وقت ترتی دی تونوی مان نال ایک گٹ ہور اچھی ہو گئی سمے نے بھی ایک پل واسطے رک کے اینا شہیدان دیاں شہادتاں نو اپنے سنہری پنیاں تے اُلی کیا اسی جدوں وی سکھ تے آسے پنے فرو لیے تاں سانو ہر ایک پیس تے کسے نہ کسے سکھ شہیدا مسکراؤندا پیا چہرہ نظر آندا ہے اینا انگنت شہیدان وچوں شہیدان دے سرتاج پنچم پاتشاہ شری گرو ارجن دیو جی مہاراج دی شہادت اکال اکیڈمی بڑو سہدیاں بیبیاں دے ٹاڈی جتھے نو ساد سنگت دی پیٹا کرن دا مان پراپت ہے سو پیش ہے گرو ارجن دیو جی مہاراج دی شہادت